אביב, איזה צנדה, פרס כזה סדר, נגלית הקשדה, ואתה עושה נבאזי, נבאזי, הלאס וסדר השדה, השדה, השדה, השסטר צולק וסמוך מהגה שדה, Deixa de você, né, Vadim? Né, Vadim?